0: today. Teh bunyi. Apa nama ni? Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello?
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gaya? Saya lah tu.
1: Dia orang ke sana panggil awak Yah.
0: Oh, asyik baik Cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni? Kenapa?
1: Ni Puan Gaya. Ni saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan Puan.
2: Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
2: Sebanyak RM38,650 Puan.
0: Bukan orang lain ke?
2: Bukan Puan.
0: Kenapa saya?
2: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
2: Puan dia hendaki membuat pembayaran segera Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
2: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
2: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
2: Puan Gaya eh.
0: Gaya lah ni.
2: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gaya.
1: Saya.
0: Mak, ada telefon Mak.
3: Jangan mudah berdaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Aceh FM kerana kami prihatin. Selamat

Ya, FIFA 2026. Jadi semua kawan-kawan kita, rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran Radio Aceh FM, Radio Sen Oi Air and Anu, yang dikongsikan sebentar Doh Atek yang akan ditayangkan, iaitu penyiar rasmi Atek lah, iaitu RTM dan juga Unify. Jangan lupa muat turun RTM Klik percuma sahaja untuk anda-anda yang sedang mendengar. Okey, dan nyo boleh nyomne hejeklah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di My TV juga untuk kawan-kawan kita lah ya. Dan jangan lupa RTM Klik juga, sebab RTM Klik tu kan nyom boleh lah ya di handphone anda masing-masing. Malak-malak saja nyom web, malak-malak saja nyom adis, emtuna tak sempat balik rumah nak tengok dekat My TV. Tak apa, tapi boleh tengok dalam handphone kan. Yang paling penting jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda semua yang sedang menonton ya, ataupun yang sedang mendengarkan di My TV juga pada ketika ini. Dan juga sedang sengmong lah mtu nak di RTM Klik juga. Terima kasih ya. Jadi telefon ke nombor yang sengmong-sengmong nak agawe malak-malak, terus layan hiburan lagu-lagu yang akan disiarkan. And anu sengmong maning lagu dari suara Uda, Kerdor Eng yang pertama. Moinu Moya Chef M.

0: Ibrah, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala adalah pelindung nang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan gidi dari kegelapan, iaitu kekufuran, kepada cahaya keimanan, daripada kegelapan, iaitu kufur. Gidi itu nah ahli neraka. Gidi kekal ke dalam. Ini seperti ke dalam firman yang bermaksud, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa memberi hidayat kepada hamba-hamba. Dia yang berkuasa mengeluarkan manusia daripada kekufuran kepada keimanan. Iman kepada Allah berpaksikan akal nang waras, mendorong manusia.

0: Asyik FM. Moi Num Moi, lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9 Yehiyah. Salam sejahtera, Gatamer Donaterloi Lihas Linda Kamarudin Negas seterusnya. Kementerian Pertanian Bok Ketur Jaminan Cik Nak sedang mempercepatkan proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah lebih RM200 sehektar. Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan DOH bertujuan membolehkan pesawah MTL persiapan awal musim netcut bok lebih tersusun. Pada masa sama nak jaminan untuk 6 taba mej pendekatan sedia mok bagi 6 jaga kebajikan golongan nak. Segala tuntutan 6 taba pesawah pukduh keluar perhatian kementerian bagi nampastikan bantuan nak salurkan secara efektif bok menepati keperluan semasa sektor padi negara. Sementara nak golongan pesawah nak sambut mej usaha bok 6O kelegaan raya ma pesawah yang berdepan nej oj kos bok kekurangan bekalan ong. Nak berharap bantuan ente IPKP nak dapat nasalurkan segera bagi nambolehkan kerja pembajakan nak mulakan. Nado terutama selepas nata mula nak terbik petak sawah susulan kemarau yang jeruk. Tinjauan N Kampung Kuala Dulang Amis, Nane Lembih Pesawah sudah mulakan pembajakan bagi kaedah tabur terus namun berdepan net oil cost sehingga RM450 sehektar. Operasi pembenihan Sagup N Sarawak akan melaksanakan Mak Isnin Bok Selasa Jakal sebagai langkah nater oi taburan nata mekawasan tadahan empangan utama. Med Malaysia Keluar Kenyataan maklumkan, operasi dok akan nauk tumpuan mekawasan tadahan empangan bakun batang AI Bok Murun. Pelaksanaan operasi berkenaan melibatkan kerjasama strategik pelbagai agensi antara Agensi Pengurusan Bencana Negara Bok Tentera Udara Diraja Malaysia. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi bok diesel dan semenanjung canak-canak nak oj 5 sen bermula isdo hingga Rabu Jakal. Kementerian Kewangan Keluar Kenyataan maklumkan, RON 95 tanpa subsidi pukduh nak tetapkan mak RM4 narsin seliter, manakala diesel dan semenanjung nak oj kepada RM5.17 seliter. Relok pun berharga RON 97 kekal kepada RM4.90 seliter. Maharga bersubsidi bersasar bagi RON 95 diesel N Sabah, Sarawak, Bok Labuan serta melalui sistem kawalan diesel bersubsidi bok sistem kawalan petrol bersubsidi well tak berubah. Pelarasan do susulan net oil harga minyak mentah global yang pukduh melebihi $100 setong akibat konflik N Asia Barat. Kerajaan Negeri Melaka nak umumkan pengecualian sewaan selama nega cek kepada semua penjaja bok peniaga amis NT4 berkuasa tempatan bermula Julai Jakal. Esko Kanande Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim Bawah Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin Nachal, inisiatif DOH turut merangkumi pengurangan kadar sewaan lebih 30% bagi penyewa permis entek perbadanan Melaka. Selain nak insentif nataba berupa diskaun 50% nak kepada pembaharuan lesen penjaja dan semua kawasan PBT bermula Julai hingga Disember Jakal. Langkah itu bertujuan meringankan beban kos Arenesco serta memperkasa komuniti peniaga amis kenembek negeri berkenaan. Agensi Kawalan Bawah Perlindungan Sempadan Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik bawah nasibah terjadual kelaj operasi Green Shell 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang, DCP Datuk Nik Azani Muhammad Faizal Nachal, rampasan membabitkan 17 kontena berisi EWAS bok NAR kontena nabus berjadual. Bagi pemeriksaan hasil bersepadu bersama kastam serta Jabatan Alam Sekitar, siasatan awal nane syarikat tempatan terlibat NATL pengisytiharan palsu. Bagi mengaburi pihak berkuasa, kesemua kontena pukdo ditahan untuk proses ekspor bermula. Nai lagi jemaah haji nak kebus akibat serangan jantung isatop. Lembaga Tabung Haji nak maklumkan jemaah baba berusia 70 tahun berasal Num Senggarang, Johor, menghembuskan nafas Soj in Hospital Ajiyat pada 6.16 Leng Ag waktu tempatan. Allahyarham ke Tanah Suci bersama Leh Bo merupakan jemaah kelas kumpulan KT34 serta menginap in Ilaf Al-Bait. Jenazah selamat dikebumikan entek perkuburan Al-Sharaya. Nada merupakan keba sekenar narekodkan selepas ni jemaah berbaba berusia 65 tahun Nung Pahang nak keba pada Nei Mei. RTM Bok Unify TV nak umumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Nachol, perkembangan dos laras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif Bok Kenember and Kenember Rakyat. Nachol Datuk Fahmi, program Grandstand Piala Dunia akan terbitkan Num Angkasa Puri dengan Aterloy penyampai utama Kelaj Bahasa GOM serta sebahagian Num Bahasa English. Perkembangan kejohanan doh turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum dan lokasi terpilih. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN Selangor FC semakin hampir untuk melakar sejarah apabila Selangkah mempentas Soj selepas menewaskan Namdin FC Narnei. Kelaj aksi pertama separuh Soj in Stadium MBPJ Layakte. Chargor Flores Moraes nak muncul cuak wira apabila menjaringkan Nargol TL Tuandek. Manakala gol tunggal pelawat nak jaringkan Van Wiguyen. Sekian kata Merah Masyik FM. Berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: jaja betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esema harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah he. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he, kedai malok yang menawarkan harga yang match and malok-malok he boleh eh check he. Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga puluh dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga baru beli.
1: Ye, Lia Asmi dari Kampung Pulu, Pustuwer.
2: Tengoklah asik FM, moi nong moi. Mak ni.
1: Ye, sana Kampung Pulu, Pustuwer. Tengoklah asik FM, moi nong moi. Tengoklah asik dong eng.
2: Asik FM, moi nong moi. Kecil. Tak pernah ada orang.

Maafkan aku asli ya sebentar Atia ya. Lagu Send Oi Air daripada Dialek Temuan ke Udara. Lagu Maafkan Aku ya. Jam 9.44 minit Yehya. Dan kenemba yang bersih mong, selamat pagi, selamat Yehya ke Udara. Kenemba yang pai hijab bertemankan kandek yang pai hijab ya. Sengmong siaran kandek yang pai hijab muat turun. RTM klik ya, boleh sengmong kandek muat turun. Jangan lupa RTM klik anak hijab boleh sengmong. Siaran Nasya FM secara langsung Bluetooth hei hei anak do kenderaannya pun nak boleh hei kan. Kalau tak dapat sengmong frekuensi nak boleh hei Bluetooth mak kenderaannya boleh sengmong kan. Janji itu nak boleh lah sengmong num handset mak anak kereta ataupun kenderaannya masing-masing. Dan kenembut yang bersengmong juga masih lagi ke udara. Dan anu juga get info mengenai cuaca, jangkaan cuaca lah Isdoh yang boleh kongsikan kenembut yang bersengmong. Jadi kalau ini cuaca jangkaan semenanjung, maling agak lah ikongsi semenanjung nata lembih tempat di Pulau Pinang. Nata hujan marap-marap tempat and Kedah, Perak dan juga Selangor. Nata marap-marap tempat and kawasan Pantai Perlis. Nata hujan marap-marap tempat ma pendalaman Melaka, Tok Tehta, ma Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor. Ya, ya, dolah. Nata hujan di Sabah lembih tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Nata marap-marap tempat and pedalaman Pantai Barat, Bok Sendakan, Tok Tehta, Matawau, Bok Kudat, Sarawak. Nata marap-marap tempat and Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, Tok Tehta, Masarike, Bok Sibu. Kalau and Eleng Aguel and anu cuaca jangkaan Nada kejap kenembut Kedah, nada nata and kawasan pedalaman Perlis, nada marap-marap tempat di Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Nada kejap marap-marap tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tok Tehta Nehiklah Mam Melaka. Jadi kalau NS menanjung lebih tempat nata huh. Dan Sabah well, nada kejap marap-marap tempat and pedalaman, Bok Pantai Barat. Nata kejap marap-marap tempat di Tawau, Sendakan dan juga Kudat, Tok Tehta ma wilayah Persekutuan Labuan. Dan Sarawak kalau ini nada marap-marap tempat and Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Limbang dan juga Miri. Ha. Jadi anu kalau ini cuaca di Kuala Lumpur, Tok Tehta, Yehyah Teh, Leng Ag, memang nata lah ribut peti. Dan cuaca kalau ini maksimum and anu 35 darjah Celsius, minimum 24 darjah Celsius je. Jadi nak antara cuaca jangkaan ikongsikan Isdoh pada hari Khamis 7 Gecek 5 2026. Dan jangkaan cuaca dikongsi dan ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Isdoh ya. Kenemba-kenemba yang bersengmong, kalau ini bertabe-tabe balik tehter-tehter. Kalau ini lembih tempat, Yehyado memang, bukan Yehya lah. Yehyado mau marah-marah nak nahara, mau marah-marah nak tenata kan. Dan kalau ini leng agje, kebanyakan tempat memang nata nadeg lah. Hidup pun bertabe-tabe lah, kenemba. Mungkin mau perancangan, wek-wek maslai, mabek, berjalok kan. Kalau balik-balik retih batal lah maling niat sebab id lah macam-macam macam bek teh dengan ong raya, ong tibo ong tibo lah, memang lah ong tibo tapi kalau nak raya nung balik magen col teh nawek mareh ye nak unak lah jadi nak lah bertabe-tabe lah kenemba balik teh teh tapi tak elek lah kuasa ni nak doh mok kadang-kadang KL doh anu nata mok kawasan tempat ni anu nak to teta jadi ikut kawasan lah. Lagi-lagi kalau nata link aktif ni mak makin jap pun memang nong pun memang jam lah semua dengan kesesakan lalu lintas. Lagi anu kalau mau banjir kilat nak lagi lah he. Jadi lepon kenemba yang bersengmong, sengmong mana hiburan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Indahnya Percintaan, Moin Moin Syafam.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cermai lah Asyik FM. Moi Numoi.

Dari di Charma sebentar ATS Segmong, lagu Sen Oye Kudara Dialek Semaya, dan selepas doa kal jam 11 Yehya Segmong rakan setugas. Okey, kelegah dialek Jakun ya, tepat jam 11 pagi ke udara. Masih lagi bertemankan Kandik Yelinda T lagi and Anu Kenembe yang bersengmong kan. Dan juga rakan pendengar di live juga, terima kasih. Jam 10.20 minit pagi. Kenembe yang bersengmong. Sebelum berhibur-hiburan Yehya Telah do antara gap berita ataupun gah ya, yang dapat Kandik kongsikan ya untuk balik Yehya do kalau enen ado di Terengganu, Kuala Terengganu. Nen peniaga baba kerugian lebih RM882,920. Selepas diperdaya sindiket penipuan panggilan telefon ataupun phone scam lah pada Mashatop. Dan kalau ini Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Komisioner Azli Muhammad Nonachal, 23 Mashatop, mangsa berusia awal 50-an, menerima panggilan telefon daripada suspek baba yang menyamar sebagai wakil syarikat takaful dan acal. Suspek mendakwa nama mangsa digunakan untuk membuat tuntutan insurans kesihatan palsu di sebuah hospital, namun dinafikan mangsa. Panggilan mangsa kemudian disambung kepada rakan suspek yang menyamar sebagai polis, kononnya untuk tujuan laporan secara dalam talian kan. Selain nak maklah insurans kesihatan palsu, kononnya mangsa do didakwa kegiatan pengubahan wang haram dan rasuah ya. Jadi do antara selalu yang digunakan ayat-ayat scammer do kan. Jadi nak selesaikan kes mangsa supaya tu nak buka nar account pai untuk memindahkan wang simpanan ke account untuk tujuan siasatan. Dan kalau ini do yang berlaku pada Mashatop, pai jugalah. Nanak pun hanya sedar nanak kena go nanti laporan polis pada 12.36 minit tengah hari Isatop. Dan kes disiasat naho section 420 kanun keseksaan. Okey, jadi do antara berita kalau ini berita daripada gah yang ikut daripada berita online ialah untuk Yehya balik tekan. Yang itu berlaku pai dan berada di Kuala Terengganu. Kalau ini mangsa pun berusia 50-an. Jadi taktik scammer itu selalunya itu taktik engkek senoi-senoi ataupun orang-orang yang dah sudah pun berusia yang itu nak kurang dalam media sosial kan. Scammer itu pandai kan. Engkek senoi-senoi ataupun itu nak senoi yang jatik tak lah, yang bersara, yang pencen, yang meniaga. Jadi duit simpanan emdoh atek dua-dua lah membayar ma'anuk skamer do atek dengan penipuan yang sama, iaitu penipuan pengubahan wang haram lah ataupun penipuan post lah. Macam-macam sebenarnya taktik emdoh. Jadi kalau macam edo mungkin lah untuk generasi mapai-pai do mungkin hot alert lah berkaitan dengan skamer do. Jadi jejak tektak yang masih nak belum alert dengan anak do neugau skamer do sebagai nyop kumis nak selalu lah nyop peta ma bebuk nyop nak nyop calah kalau mau panggilan yang tu nak mencurigakan nacal nado daripada jabatan do or buk ke be enak agak tayot lah. Memanglah tayot. Bila nak tayot nak cara anak bertutup terus. Duduk lah taktik duduk atik cetik tajik jadu tak melek lebih hidup bajik kan. Walaupun tu nak sen keloj bank nak hoi sekalipun, tapi maklumat-maklumat enak get IC ke apa saja maklumat yang penting nak boleh nak kod nak guna mari hejek. Nak pun kena berhati-hati hejek ya. Sebab skamer dua kadang-kadang memang kadang nak tok kod sin ke loj bank tapi melek ke CR tak bersin. Hoj englek CR tak bersin tapi maklumat-maklumat enak lah kena mentuna. Jangan kongsi sebab GIC ada penting. Jangan kongsikan kepada ataupun dedahkan kepada sin yang tidak dikenali. Dan juga maklumat-maklumat bank juga pun sama hejek lah. Jadi jangan kongsi kepada sin yang tidak dikenali ya. Adalah antara taktik-taktik skamer. Tapi naklah antara gaya ikongsikan untuk balik Yehya do ya. Maka nembek yang bersengmong, berhati-hatilah dengan taktik skamer and anu yang berleluasa jaje sebenarnya. Kalau NAM media sosial do, jajelah untuk nak skamer-skamer yang gunakan wajah orang
yang gunakan untuk nak ilu baji untuk 6 kek sedekah lah, 6 kek derma lah, jaje skema tu ya. Jadi nak lah ilu pun hati-hati, media sosial paling jaje ilu pun eseng mau maning lagu dengan lagu Saka Perawan daripada Flow 88 dan juga Azli Senario, Yasin Senario. Eseng mau maning Asyik FM, terus layan moi no moi gajo asyik.

0: Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: Moi, no moi.

0: je.
1: Ye Sofia binti Sony Pung Belau.
2: Ye Maria binti Azim
3: Kampung Pus Belau.
4: Ye Narayan binti Zamri.
5: Sing Mong lah. En Aksik
6: Mai dari
7: Mai Nung Mai.

0: Ya, Aisyah FM, Wain Umay, lain daripada yang lain bersama Ruin. Kata jam 12.42 minit tengah hari, DJ Reza dan juga En punya rakan sekerja En, DJ Amran.
1: Ya, terima kasih. Jadi, Reza, kalau ini pada ketika ini, dah hampir pukul 1 sebenarnya. Jadi, pukul 1 kita, he akan he bersama dengan berita Relax Mai. Dan selepas ini akan bersambung lah ya, Mai he asyik ada dah, sehinggalah jam 2.30. Itu dia. Jadi selepas je dah, sebenarnya memberi segmen lain lah ya. Jadi sebelum he laluan berita, jadi hey, mungkin mong cerita yang ha kongsi bersama dengan ji semua ya.
0: Baik, yang akan nak ceritakan ke lah tentang ramalan cuaca untuk hari ni.
1: Okey, boleh.
0: Jadi untuk di Semenanjung, untuk cuaca petang, ribut petir ataupun berpes akan secara menyeluruh lah ke Kedah dan juga di kawasan pedalaman Perlis dan juga berpes juga akan berlaku di beberapa tempat Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Johor, dan juga akan berlaku jugalah berpes di kawasan pedalaman seperti Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dijangka tak akan manik lah. Jadi di Sabah juga pula ribut petir di beberapa tempat pendalaman dan juga pantai barat, dan juga hujan di beberapa tempat Tawau, Sandakan, Kudat, dan juga tiada hujan dilaporkan untuk petang ada di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi untuk di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Jadi untuk Belah Mungut pula, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman seperti Kelantan, Pahang, dan juga hujan di kebanyakan tempat Kedah dan Pulau Pinang, dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perlis dan juga Perak, dan juga dijangkalah tok manik untuk Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Di manakala untuk di Sabah, berpes akan berlaku di beberapa tempat pedalaman dan juga mani juga akan berlaku di wilayah Persekutuan Labuan dan juga pantai barat dan juga Sandakan. Dan untuk Tawau dan Kudat dijangka tok mani.
1: Yeah.
0: Dan juga lagi Sarawak, dan Sarawak juga mani di beberapa tempat Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang, dan juga dijangka tok mani di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Bentong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Ya,
1: yeah. Itu dia. Okey, jangkaan keadaan cuaca haji ni dah pun hipani jangkaan, dan juga sebenarnya boleh persiapan lah ya, sekiranya mau sebarang aktiviti. Tapi untuk ketika ada Reza, kalau boleh hihatkan hi punya keberadaan keluar lah ya. Maknanya terdedah ku cuaca beket ataupun majlis yang terlampau ada pun pek merib sesuai, kerana beket ada terlampau beket, jadi elakkan. Kecuali lah walah pilihan pehara hui lah ya, pehara hui
0: terpaksa
1: lah ya. Tapi walau gerok pun kena hingot joy teo.
0: Ya, betul.
1: Ya, teo agak bong teo perisa, teo masak lah ya.
0: Teo kosong.
1: Teo kosong. Jadi elakkan daripada hingot teo berperisa, kerana hingot teo berperisa dia sebenarnya bukannya hirasa hilang haus, tapi makin hingot makin hirasa pehoin.
0: Betul.
1: Pehoin ya. Jadi kalau boleh je elakkan daripada hingot teo berperisa ke belah-belah tengah hari ni. Jadi cak-cak dia mungkin setengah mai memang joy kengok teo kan. Aji bor lah kalau kengok teo kosong je. Tapi kalau tak je tak apa. Oh, jok hi beribun lagu sebelum hi cengai berita.
0: Ya. Yeah. Lagu ju kumpulan ada memang kegemaran in.
1: Ya. Yeah.
0: Habis ngerok mai sayap-sayap.
1: Oh, sayap.
0: Wings.
1: Okey.
0: Lagu ju Wings bernafas dalam lumpur, dan telah saja akan kritik juga lagu ju in, ada punya favorite jugalah.
1: Ya. Yeah.
0: Impact sanggup.
1: Impact sanggup. Ya, mapun.
0: DJ Amrun, sanggup?
1: Sanggup.
0: Oh, sanggup. Impact sanggup dia.
1: Lautan api sanggup kurenangi.
0: Uyo. Dan juga, ada mungkin DJ Amrun boleh ki sebut.
1: Belum main.
0: Aje
1: selepas berita.
0: Lepas berita. Okey.
1: Selepas berita.
0: Jadi, terus mendengar CFM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Mai Hik Asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani Gasmai kepada Amran Anjangga berikutnya. Keputusan untuk pihak pelanjut pengajian Universiti Awam, Institut Pengajian Pendidikan Tinggi dan juga Mara Bahagian Pendidikan Tinggi untuk pelajar kelas SPM akan diumum pada 22 Mei adik. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT kukatin anak kenyataan ini pasal keputusan juga akan dipermohon ke peringkat sijil, asasi dan juga diploma sesi akademik 2026-2027 tidak boleh dipersemak melalui 12 tengah hari pada tarikh haji hingga 5 berkes 31 Mei. Keputusan boleh diuji secara katil talian jupautan upu.mohe.gov.my ataupun terus ju aplikasi mobile UPU Pocket dan juga telefon pintar ataupun melalui aplikasi mobile MyGov. Sementara juga KPT turut pasal hanya pemohon lipat berjaya dan naik up tawaran pengajian peringkat sijil talih akan boleh naik berayuan. Mesti UPU online juga melalui 10 hingga 12 tengah hari dan juga 22 Mei hingga 5 berkes pada 31 Mei. Dan juga rayuan aja juga untuk Naimon New College Community boleh dihantar melalui institusi ada juga tanpa melalui borang UPU online. Dasar penilih rayuan ada juga mongku katih ke kenusung tempat leader biok mengijoi program pengajian dan pendaftaran pelajar PAI untuk sesi leader selesai dilaksanakan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang naik pedras proses pelaksanaan menayar pendahuluan insentif pembajakan numpa sawah sehingga ijung oi RM200. Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu kipasal usaha juga untuk berpasti menayar dan juga bisalur tanpa lewat sekaligus memastikan mai beselai ada juga nak senyap musim lebih bor. Ia juga kipasal kikot langkah di memaklumkan mengenai memberi tuntutan lain lebih suara akan golongan mai beselai ataupun mai cecet ba juga untuk ditambah bor pendekatan sedia mong jumasa ke semasa. Tarikh senamut ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah dah pindah daripada 21-05 Julai depan. Bukan juga pasal menerusi surat rasmi Kerajaan Negeri Kedah bertarikh 6 Mei lebih tanda tangani lah timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Muhammad Mahazi Ibrahim. Inglek juga pindah lagi juga Hari Kelepasan Am Negeri Kedah juga akan kijoi ku tarikh pai lebih ui aje. Nombor peniaga dihadapkan di Mahkamah Seksyen Sungai Petani atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap Ikenah, Marge dan juga April Chano. Tertuduh leader bermuh Rosmaini Abdul Rauf 43 tahun ki aku pek salah kelas pertuduhan dipebaca ku depan Hakim Najwa Cikman. Kelas juga nombor keral bidawa ki pecedera mangsa ki guna kerusi plastik lepas dia ku cebur pipe dan juga senangkut baju serta besi ki sangkut langsir. Nana kejadian berasingan ku dek liubai ku Bandar Aman Jaya. Kes juga diperkendali kijoi Seksyen 326 dan juga 326A Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan senalah na'ui menyebabkan kecederaan parah guna senjata ataupun benda bahaya. 16 Jun dipertetap untuk sebutan semula kes. Sindiket penyelewengan gas petroleum cecair LPG subsidi tumpas telas biserbu ku operasi nanak premis ku Tanjung Sepat Kuala Langat Kelamnek. Pengarah KPDN Selangor Muhammad Hanif Asyari kipasal Narmom Kral warga Indonesia berumur lingkungan 20-an ketika itu juga sedang memperja gas tung gas bersubsidi 14 kilogram no tung industri 50 kilogram. Menurut ilai premis juga dipercayai beroperasi sejak Nung Cik Chano dan juga menyasarkan pasaran industri dan mereka bekalan LPG dengan harga lebih rendah. Ilai kira juga ijung oi 250 tong LPG pelbagai jenama dan juga peralatan kilat bisita nilai rampasan dianggarkan bernilai RM400,000. Majlis Pembandaran Taiping MPT Kiok Jenamin kebajikan ni ikut cik Malaysia lebih perjek ku Jepun mongku keadaan bor dan juga bineng rapi MPT dalam penyataan dengan Eurok ni ikut cik dia juga dikenali sebagai dara amoy dan kelat DAK dan juga berpening peningkatan nyana konsisten berdasarkan maklumat semasa ju pihak pengurusan Zoo Tinoji. Perkembangan juga kiok cerminan tahap kesihatan, cakna dan juga jenaga harian bor dan terkawal sekaligus kipernyeng kebajikan cik ade mongku tahap bor dan juga mematuhi semua amalan lebih terbaik pengurusan ku katih kandang. Dari kipasal langkah proaktif serta komitmen terhadap ketelusan laporan berskala secara mingguan dan disediakan bikonsi no pihak berkepentingan serta mai awam untuk memastikan biok maklumat yang betul dan juga sahih.
Norma menjelual kerugian lebih RM800,000 plus ditipu oleh sindiket Ponzi Scam dan mendakwa Imoh diguna untuk tuntutan insurans kesihatan palsu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur Kipasal mangsa dan berumur lewat 50-an telah saja dihubungi lah suspek dengan kes penyamar ilis sebagai polis dan juga kidakwa mangsa terlibat kekatih kigubah duit haram serta rasuah. Mangsa biok arahan untuk naik buka NAR akaun bank PAI untuk kiperjek semua duit simpan untuk tujuan siasatan. Mangsa hanya kisedar ditipu telah sekika panik berlaku memberi transaksi leda pek betul ku kata akaun lepek ki kenal. Sekian Gas Mai Ju Asyik FM. Kada bi pesunting lah Nur Ziza Muhammad Ju Pusat Berita RTM. Manakala gas seterusnya akan berpulang tepat pukul 3 berkesalam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Moin Moin. Asik FM.
1: Ya, saudara, Asik FM, Moin Moin. Lain daripada yang lain. Terima kasih Joy dan juga terima kasih kerana terus bersama dengan Asik FM. Ha, okay. Jadi, terima kasih Joy ya. Dan juga selamat menyemu selera yang sedang menyemu selera pada ketika adikku belah telepek. Saya Rizal, ya?
2: Ya.
1: Jadi, kalau hek lah kan. Bercerita tentang makan tengah hari. Jadi, hek, adakah mai yang dia memang akan cak tengah hari ataupun makan pagi terus ataupun tengah hari pecah cak ataupun tengah hari cak, pagi cak, petang cak ataupun akhir?
2: In jenis yang neng pada keadaan.
1: Kalau neng kata, pada keadaan, ya?
2: Kalau kata doi haji, in meng kerja ataupun meng perkara lah yang hiui, in akan awal-awal siap-siap daripada pagi. Tapi kalau pagi ji mantap, memang daripada pagi lah makan. Pagi cak apa-apa di cak, dajis pun cak.
1: Okey. Jadi maksudnya hek memang akan hek cak-cak joi waktu lah, ya, tapi neng keadaan sibuk, ya. Tapi kalau pek hek cak-cak tengah hari pun boleh, ya. Boleh juga, eh?
2: Boleh, tapi akan kelaparan lah.
1: Akan kelaparan. Maknanya pek boleh lah kan?
2: Tapi tak boleh. Tapi yang penting kena cak-cak juga.
1: Ya, betul. Jadi kalau tengah hari biasa hek cak yang cana yang memang heavy food ataupun harap.
2: Kalau boleh heavy food lah, sebab kalau in jenis yang kalau boleh makan sekali biar kenyang. Biar ibihi terus.
1: Tapi kalau pagi sekali, tengah hari aja dah berkali-kali.
2: Aji dah lebih pada nafsu ni.
1: Maknanya aji bukan sekali terus kenyang, eh? Memang berkali-kali kenyang.
2: Ya.
1: Jadi memanglah sebenarnya apa ni lah kan. Setengah main ni sebabnya Enmong ni beri orang yang kenal kan. Nai bual kalau pegelap kadang-kadang pendek cak-cak hanya cak tengah hari terus. Ataupun nai sarapan pegelap dia begini cak-cak berat-berat, lepas je tengah hari pindah jajak. Jadi memang jenis semai gaji juga. So gehen ni memang fleksibel, ya. Blok-blok boleh.
2: Tapi berat badan memang tak pernah hui.
1: Iya. Oi, bestnya. jadi sebenarnya ajalah ilaika. Bila kadang-kadang ni cana hi cha jenin kadar metabolisme hai memang buat lah, ya. Jadi hai cha matali lah. Tapi we ke risau. Pe jadi masalah pe hui broke, memang pe jadi masalah.
2: Mungkin sebab bersukan ko.
1: Iyalah kan. Jadi mungkin sebab hai aktif, ya. Bersukan ni. Okey, tapi pe mah selepas ni boleh cha join.
2: Iyo. Yeah. Nak cuba naikkan badan dia.
1: Supaya lebih new. Okay. Jadi saya ketik lagu main.
2: Jadi kelas tadi akan diketik lagu ju nyanyian Apa Hiri Kalipah.
1: Lagu mana?
2: Imu siap, kalau mong antara rakan-rakan pendengar yang bermu Cik Rokiah, ada lagu sesuai untuk ngkik lah.
1: Okay.
2: Cik Rokiah, mong kenal, mong bimai Cik Rokiah.
1: Kenal. Cikgu mana ni?
2: Cikgu selalu sejarah gila, bahasa Melayu selalu ngomong gada.
1: Tu ada ni ana Cikgu PJ. Cikgu PJ.
2: Ya, ya. Jadi terima kasih kerana mendengar Chef FM. Joy Hilayan lagu ju Apa Hari Khalifah Cik Rokia.
1: Chef FM.
2: Moi no moi.
0: Moi no moi. Asik FM.

0: Ya, saudara, Syuk FM menemui yang lain daripada yang lain menghampiri pukul 2 petang kamera. Lagi lebih kurang 7 minit sahaja. Jadi berhati-hati untuk sebarang cerita berkaitan dengan cerita-cerita yang diterima, terutama mong pautan lah ya, ataupun link yang diterima melalui media sosial, telefon pintar, ya, lepas jenis perkongsian daripada Mai, mungkin mong berkawat dengan Joy Mai, Mai berkongsi-kongsi-kongsi. Jadi mungkin tertanya-tanya ya Reza, jangan mudah klik pautan aja dan juga jangan mudah terpedaya dengan berita-berita yang diterima. Contohnya, mong berita berkaitan dengan bantuan-bantuan lebih sedia ya kerajaan ataupun agensi, terus dipercaya dan juga disebarkan berita itu. Padahal berita jenis baik tepat.
1: Palsu ya lah kan.
0: Sebenarnya Reza kan, mong satu tempat ataupun bibual ni pusat sehenti lah ya. Pusat sehenti untuk hi-hi-ui semakan mengenai kesahihan satu-satu berita ataupun cerita. Jadi di mana agaknya?
1: Ya, dalam dalam usaha hi untuk membanteras ngeromai penyebaran maklumat palsu ku internet, MCMC dia telah dibangunkan satu ngeromai aplikasi lah.
0: Yeah.
1: Yang dipanggil AIFA ataupun Artificial Intelligent Fact Check Assistant.
0: Untuk hi usai makan ni.
1: Yang benda dia ataupun aplikasi dia di iaitu di UI ataupun BUI menggunakan kecerdasan buatan ataupun AI Artificial Intelligence. Jadi melalui AIFA dia, Mai Jung Oi boleh nasemaklah kesihatan ataupun kesahihan maklumat dengan cepat, tepat dan mudahlah dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin dan Tamil.
0: Ya.
1: Yeah. Dan rasa kalau dalam setahun, dua tahun mungkin dalam masa semai pun mong juga.
0: Ya. Yeah. Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan mong lah.
0: Mudah-mudahan mong lah. Ya, tapi pek jadi masalah mong bahasa mewakili hi semualah dalam bahasa Melayu ya. Jadi mudah juga sebenarnya mudah, untuk apa ni? Kalau benda je bibal pek sahih, maknanya tidaklah. Kalau benda je betul-betul lah kan.
1: Ya. Jadi AIFA dia merupakan sebahagian lah daripada inisiatif MCMC dalam untuk hi memperkukuhkan ekosistem digital yang selamat, beretika dan juga hi bertanggungjawab lah demi memastikan rakyat Malaysia menerima maklumat yang sahih dan berwibawa.
0: Ya, betul. Jadi seeloknya hi sebarkan terlebih canu sebelum sebarkan berita. Bukan apa sebabnya kalau hi sebarkan berita-berita yang tak tepat, yang berita-berita yang pek betul, pek sahih saja akan mewujudkan satu suasana lebih kurang bor. Maknanya mai kalau BUI kerja terdedah dengan penipuan ataupun identiti ataupun segala maklumat peribadi aja akan terus terdedah ya. Jadi aja secara pek langsung hi menjadi ejen untuk menyebarkan berita pek betul dan juga mangsa mai kila.
1: Ya. Jadi ajilah perkongsian jar untuk sebuah aplikasi AIFA ni yang aplikasi yang sangat-sangat bor untuk rakan-rakan pendengar Asia FM Moi Numoi untuk doi adik. Jadi, jo terus layan lagu jo DJ Linda.
0: Oh, saya suka. Gemar lagu dia pun.
1: Memang.
0: Ada ni lagu-lagu Move On ni.
1: Ngerok ilan ni cukup di sini.
0: Cukup di sini.
1: Jangan di sana, cukup di sini.
0: Cukup di sini saja. Okay, tapi hari ni cukup lagi ya. Sehingga jam 4 ni.
1: Mong lagi dia.
0: Mong lagi 2 jam. Okay, jom berhibur bersama dengan DJ Linda lagu yang bertajuk Cukup di Sini. CFM.
1: Moi Numoi.

0: Ya, saudara, Syekh FM menemui lain daripada yang lain. Pai Harga Tik nanak lagu penutup untuk segmen Ma'imuh Bibal. Aku kata segmen Mahi. Okey, jadi masih lagi bersama dengan Reza dan juga In Amran ke udara untuk edisi hari ini. Hari ini hari bertugas 7 hari bulan Mei 2026. Dan hunan dah lalui waktu, ya Reza. Harmonyu segmen berikutnya.
1: Ya, Haji, segmen Khazanah Seni Asyik.
0: Di mana Har akan Har keudarakan untuk pendengar-pendengar semua, peminat-peminat lagu-lagu tradisional Hit Sengoi. Ya. Sebahagian daripada 18 suku Kemai Hit. Okay, jadi Hit akan keudarakan 3 buah lagu. No. Jadi untuk Haji Reza, Hit mulakan dengan lagu Majim.
1: Lagu Jo Dialek Temuan, Raja Perahu dari Kampung Pertak.
0: Oh, okey. Ada ni ku kawasan Kuala Kubu lain.
1: Dan lagu kedua, Jo Dialek Lanoh.
0: Ya.
1: Ada memang jarang lah dengar.
0: Ya, ya.
1: Jarang lah gertik Lanoh dia.
0: Ada suku kaum Hi Sengoi, Jo suku Lanoh, ya?
1: Jo Aibah, Gerik.
0: Okey. Kampung Hi Sengoi, Aibah, ya? Gerik Perak, Jo Suara Kasim Ahmad, ya? Dan selepas ini, no?
1: Hei akan kudarakan lagu Jo Derek Semelai, Terung Rutup.
0: Terung Rutup. Adidaw akan ki perloi ya poyang inolantuk untuk hiburan bersama. Jadi untuk aje Reza Johar sama-sama hi peketik nu pendengar-pendengar hi semua.
1: Jadi Asyik FM, moi nu moi.
0: Khazanah Seni Asyik.

inilah Radio ICFM Monomoy. Dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Isu teknikal ialah penyebab sebahagian pemegang kad flat sistem kawalan diesel bersubsidi dan juga sistem kawalan petrol bersubsidi yang mendapat kota subsidi bahan api bermula 1 Mei hari itu. KPDN dekat satu kenyataan mengabarkan ianya punca masalah integrasi antara sistem MySikap JPJ dengan sistem MySubsidi KPDN. KPDN mengabar tindakan pembetulan dan semakan bersama pihak berkaitan tengah dibuat bagi mengatasi masalah itin. Semata itin, mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan nanti kekal diteruskan yang memerlukan permit khas bagi membeli ataupun pembelian melebihi 20 liter. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengabarkan kemudahan itin tertaluk kepada kota subsidi ada banyak 50 liter satu hari melalui sistem kawal sedia aplikasi My Minyak. Sistem itin memastikan subsidi digunakan mengikut peraturan melalui stesen minyak yang disenaraikan. Kerjasama dengan KPDN juga dikuatkan ataupun diperkukuh melalui integrasi data bagi memastikan penyaluran subsidi lebih terus dan juga berkesan. Perluasan program jualan rahmah madani kepada 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri boleh ditambah baik iaitu dengan memperluaskan akses kepada platform pembelian dalam talian bagi memudahkan wang ramai membeli barang keperluan. Cadangan Nindi baik kemuka daripada Ketua Ekonomi Wawa Sanex Adli Amirullah. Kepada itu, Adli mengasahkan langkah menurunkan kadar siwak premis perniagaan yang punya kerajaan boleh dan mampu memukuhkan aliran tunai persoalan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ianya dalam berdepan kenaikan kos input perniagaan, terutama sekali kenaikan harga bahan mentah. Inisiatif itu patut diperluaskan di peringkat swasta bagi memastikan faedahnya boleh dirasa secara lebih kemuhain dengan usaha berdepan krisis bekalan dunia. Ada banyak 312 daripada 464 kandungan palsu berkaitan krisis bekalan global GENEN ditahu antara 29 Mac sampai 30 April itu berjaya diturunkan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching mengabar 65 kertas siasatan juga dibuka dengan 15 kes dibawai kepada Jabatan Peguam Negara. Dia mengabar penyebaran pantas maklumat palsu yang dikuatkan teknologi kecerdasan buatan bagikan cabaran besu kepada kepercayaan wang ramai. Dia mengabar kes kandungan yang betul ataupun palsu termasuk akaun palsu dan juga penyamaran tokoh masyarakat juga bertambah daripada beberapa tahun hamainin. 99.23% isu hamil tanah melibatkan peneroka Felda dekat seluruh Johor berjaya diselesaikan daripada kerajaan negeri. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menegaskan penyelesaian itin merupakan komitmen dalam berterus pihak kerajaan bagi menyamin masa depan keselamatan dan kesejahteraan hidup generasi peneroka. Daripada kemohonan 27,642 permohonan yang didapat, ada ramai 27,429 peneroka telah pun mendapat hak milih didi masing-masing. Setakat GENEN, 10,663 permohonan ataupun kira-kira 86% telah pun diluluskan. 7,915 pemohon berjaya mendapat hak milih selain baki yang lain tengah menunggu ataupun dalam proses pengeluaran notis 5A. Sultan Perak Sultan Nazir Shah memperkenan golongan belia untuk dibagi perhormatan untuk membaca kutubah Jumaat dekat masjid seluruh negeri besok sempena sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei ini yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Tan Sri Muhammad Anwar Zaini mengabar baginda bertitah macam itin bagi menghargai dan mengiktiraf peranan penting belia ke negara Nin. Sultan Nazrin juga menitahkan biar kutubah Jumaat disampaikan bertema Belia, Tenaga Penggerak Kemajuan Negara. Empat orang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Teluk Intan atas pertuduhan membunuh seorang warga emas menggunakan senjata tajam digambarkan parang dari kejadian pada bulan 4 hari itu. Kemohain tertuduh berumur 25 tahun cuma mengangguk faham selepas pertuduhan dibaca ke depan Magistrat Naidatul Atirah Azman.
Tetapi nyam ada pengakuan direkodkan memenangkan kes ke bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Nyam ada jaminan ditawarkan dan mahkamah menetapkan 13 Julai depan untuk sebutan balik kes. Kes osteoporosis Malaysia semakin merisaukan Timbalan Ketua Pusat Pengajian Perubatan dan Sains Kesihatan dekat Universiti Monas Malaysia, Profesor Madya Dr. Badariah Ahmad mengabar pengambilan kalsium hajinya cukup untuk menguatkan tulang, dan juga pakar fisiologi mengabar Wang Gamai terlampau bergantung kepada makanan tambahan ataupun vitamin suplemen yang nyap sedar kesihatan tulang juga dipengaruhi hormon, cara makan dan juga gaya hidup. Pengambilan kalsium berlebih-lebihan pula boleh menyebabkan batu karang dan juga masalah usus. Selain susu, sumber kalsium yang baik termasuk ikan bilis, tahu, sayur hijau dan juga produk kacang soya. Dia mengabarkannya lagi, senaman yang berbanan, pemakanan seimbang dan juga gaya hidup aktif kena diamalkan bagi melindung tulang. Sekian haji yang bertetuman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Madani.

Itu dia Aku Mohon daripada BBLK Band sebentar tadi yang menghiburkan kita. Sebuah band yang datangnya daripada Lata Kinjang ya. Ha, itulah dia BBLK Band. Band orang kita, lagu orang kita, nyanyian pun daripada orang kita sendiri. Kenapa Kacan mesti ramai pendengar yang bertanya-tanya kenapa DJ macam terlalu menekankan orang kita? Ya, sekarang kita berada di segmen Rentak KNN. Di mana segmen ini memperdengarkan kepada rakan-rakan pendengar semua berkaitan dengan lagu-lagu orang kita, ciptaan orang kita dan juga apa orang khabar atau penyanyi daripada orang kita sendiri. Itulah yang digelarkan segmen Rentak KNN. Okay. Di samping tu, aku nak kongsikanlah sikit ya. Berkaitan dengan cuaca semasa. Bukan cuaca lah. Info semasa kita pada hari ni. Di mana info yang aku dapat daripada berita harian. Ada ibu daripada dua anak kena denda RM1,000. Selepas iau jadi keldai akaun lah ya. Kes pinjaman duit hak tak wujud lah. Jadi kejadian jadi dekat Pontian, di mana seorang emak kepada dua anak dihadapkan ke mahkamah magistrat hari ini tadi atas tuduhan menyerahkan akaun bank miliknya kepada pihak ketiga lah untuk terima pindahan wang dalam kes penipuan pinjaman pada bulan 2 Februari tahun lepas lah. Jadi betina itu Nur Fatin Emilia Rahmat, 32 tahun, didakwa di hadapan Magistrate Nur Hafizah Harun mengikut Seksyen 424 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sampai 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Jadi betina itu nang tak ada wakili peguam, dituduh secara tak jujur ya membantu mengalihkan harta milik seorang betina dari kampung dalam Air Baloi sedekat sini sebanyak RM880 ke dalam akaun CIMB Bank miliknya pada 4 Februari tahun lepas. Jadi ikut fakta kes, mangsa melayari laman Facebook dengan tertariklah dengan iklan pinjaman duit lah lepas berhubung dengan seorang jantan untuk jamin RM5,000. Diserahkan semua maklumat peribadi dengan akaun bank dengan memindahkan duit RM880 ke akaun Nur Fatin Emilia sebagai syarat permohonan pinjaman. Jadi berdasarkan kes ni, kita semua ya, bukan setakat Kacan aja, Kok pun sama, kita semua boleh ambil iktibar daripada kes ni. Yang memaparkan macam-macam cara penipuan zaman sekarang ni. Scammer berada dekat mana-mana saja. Seandainya kita tersalah buat pilihan, berhati-hatilah. Jadi pesanan ku untuk Kacan semua, semoga kita semua sentiasa bijak dalam memainkan media sosial seharian kita. Okey, jadi tanpa buang masa, jomlah kita berhibur dengan lagu seterusnya. Masih lagi di segmen Rentak KNN, hanya di FM Moi-Numoi. Lain daripada yang lain, ini dia Amek, lagu dalam dialek Temiar, nyanyian daripada Alira. Moi-Numoi.

OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM menggalakkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% dalam mesyuarat hari ini. Menurut BNM, pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan dan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Menurut beliau, pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memanai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Tindakan pembetulan sedang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup KPDN susulan isu teknikal yang menyebabkan sebahagian pemegang kad fleet tidak menerima kuota subsidi bahan api sejak 1 Mei lalu. Menurut KPDN, masalah itu berpunca daripada integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan sistem MySubsidi. Katanya pengemaskinian data serta penjanaan semula kuota sedang disegerakan melibatkan pemegang kad fleet sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang terjejas. Pemegang kad fleet yang terkesan diminta mengemukakan permohonan semakan sebelum pukul 5 petang esok. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyambut baik maklum balas positif KPDN berhubung mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan. LKIM dalam kenyataan memaklumkan permit khas bagi pembelian petrol bersubsidi melebihi 20 liter tidak melibatkan nelayan kerana mekanisme sedia ada mempunyai sistem kawal selia menerusi aplikasi My Minyak. Menurut LKIM, nelayan berdaftar dan tersenarai boleh terus mendapatkan petrol bersubsidi melebihi 20 liter tanpa permit khas tertakluk kepada kuota 50 liter sehari. Perubahan dasar latihan perubatan di United Kingdom akan diteliti Majlis Perubatan Malaysia MPM susulan pelaksanaan Akta Latihan Perubatan Keutamaan 2026. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu melibatkan kira-kira 850 pelajar perubatan Newcastle University Medicine Malaysia, NUMED, yang berdepan ketidakpastian susulan perubahan syarat kemasukan ke program foundation di negara itu. Menurut beliau, kelayakan graduan NUMED yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 masih diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia.
2: Segala keputusan berkaitan pendaftaran, latihan dan kelayakan profesional ya dilaksanakan berdasarkan keperluan-keperluan statutory, keperluan peraturan-peraturan dan PIYN yang ditetapkan oleh MMC ataupun MPM ya. Dan dari surat perundangan, kelayakan perubatan yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 adalah diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia. Tiada halangan untuk kita untuk melatih graduan perubatan lulusan NUMED menjadi latihan, tetapi semua ini kita rujuk juga kembali kepada NUMED, kepada Universiti Newcastle Medical School ya.
0: NUMED merupakan antara sekolah perubatan dengan jumlah pelajar Malaysia yang besar dan krisis polisi di UK telah mencetuskan kebimbangan mengenai peluang penempatan siswazah perubatan tersebut di tanah air. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata garis panduan berkaitan had waktu bekerja pegawai perubatan siswazah PPS akan dikeluarkan kementerian dalam masa terdekat. Jelasnya langkah itu diambil susulan laporan Malaysian Medics International yang mendakwa PPS di negara ini bekerja antara 65 hingga 85 jam seminggu.
2: Ya, akan ada satu keliling daripada Datuk DG, garis panduan ya, untuk garis panduan baru akan keluar daripada Datuk DG, akan memperkukuhkan hal yang terkait dengan waktu bekerja PPS. Kalau ada apa-apa, kita kembali kepada
3: peraturan
2: yang telah kita tetapkan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Pelindungan takaful pekerja dilihat penting bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengekalkan tenaga kerja. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata PMKS kini berdepan cabaran mengekalkan pekerja susulan peningkatan kos operasi dan harga barang.
4: Jadi dengan adanya contohnya kemudahan insurans ataupun takaful perlindungan kepada pekerja mereka, khususnya dari segi perlindungan ketika illness, maka sekurang-kurangnya majikan boleh mengurangkan kos aspek ini. Dan keduanya boleh memberikan kemudahan ini untuk mengekalkan pekerja-pekerja.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran akaun gaji CIMB di Ibu Negara. Menurutnya, kerjasama antara bank dan syarikat insurans perlu diperkukuh bagi menawarkan lebih banyak perlindungan kepada pekerja serta usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Cebu, Filipina bagi lautan 2 hari untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Pesawat khas yang membawa beliau dan isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mendarat di Pangkalan Udara Brigadier General Benito N. Ebuen pada pukul 1.50 tengah hari. Ketibaan Perdana Menteri disambut Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina Sharon S. Garin, Gubernur Cebu Pamela Barikuatro dan Datuk Bandar Lapu-Lapu City Cynthia King Tan. Datuk Seri Anwar kemudian dijadual menghadiri sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina serta mengadakan mesyuarat Duhala dengan beberapa pemimpin ASEAN. Konflik Asia Barat. Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat bahawa angkatan tenteranya terlibat dalam insiden letupan sebuah kapal kargo berbendera Panama di Selat Hormuz awal minggu lalu. Kedutaan Iran dalam kenyataan menegaskan tuduhan itu tidak berasas. Pihaknya tidak terlibat dalam kejadian membabitkan kapal HMM Namu yang membawa 24 kru. Sebelum ini, Presiden Donald Trump mendakwa Iran menyerang kapal berkenaan dan menggesa Korea Selatan menyertai operasi keselamatan di laluan perkapalan itu. Sementara itu, Tentera Laut Amerika Syarikat melumpuhkan sebuah kapal tangki minyak tanpa muatan berbendera Iran yang sedang menuju ke pelabuhan di negara itu di perairan Teluk Oman. Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata insiden berlaku ketika kapal berkenaan dikesan tidak mematuhi arahan berulang pihak tentera. Tindakan itu dilakukan dengan tembakan meriam 20 mm oleh pesawat Super Hornet yang beroperasi dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal yang dikenali sebagai Hasna itu dilaporkan tidak meneruskan pelayaran selepas insiden berkenaan. Akhir sekali, krisis kekurangan zat makanan di Gaza semakin meruncing selepas Israel menyekat kemasukan bekalan makanan dan bantuan perubatan sehingga mewujudkan krisis malnutrisi. Doktor tanpa sempadan berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada bayi, wanita hamil dan ibu menyusu termasuk peningkatan kelahiran pramatang, kadar kematian bayi serta kes keguguran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Itu dia mencipta cita-cita cinta MCCCC daripada Resamen. Sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi dalam sedar tak sedar, kini kita dah pun masuk ke pukul 5.52 minit apatah. Ini bermakna kita hanya tinggal 2 lagu sahaja lagi sebelum kita menamatkan segmen Rentak Kenen kita. Sebentar sahaja lagi. Tapi kacau semua, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh selepas ini, iaitu yang bermaksud kesenun kesini dalam bahasa Jakon dia, kecun kecan macam tu lah. Dan dalam bahasa Melayu dia yang bermakna kesana kesini. Itu dia Mateh Mareh selepas ini akan bermula pukul 6 petang. Jadi ini dia dua lagu akan ku tinggalkan untuk kacau semua sempena minit-minit terakhir lagu dalam Rentak Genen. Ini dia Joget Paduda dari Marbekau dan juga Arak dan Judi daripada Alias, hanya di Asia FM. Moi no moi, lain daripada yang lain, Rentak Genen.

Itu dia Miralis Ong Ada Yang Lain. Ha, jadi dengan habisnya lagu ini, maka tamatlah segmen Mateh Mareh kita. Ya, semuanya. Ha, jadi semua yang mana sedang menunggu segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik. Ini dia akan kubawakan untuk kacan semua. Tapi sebelum tu, antara lagu yang akan kutinggalkan untuk kacan semua, ini dia lagu dalam dialek Semai. Kita ada joget Talila 2 daripada Deraoh Leman. Kita ada juga lagu daripada Dialek Tumiar dari Kampung Perjek RPS Legap Baru, nyanyian daripada Busu Long. Kita juga ada lagu Mahmeri Jooh Mengenang Nasib, nyanyian daripada Jooh Sungai Judah. Kita ada juga lagu Dialek Temuan Riau Gadong, nyanyian daripada Jooh Bukit Tadom Payah Rumput. Kita ada juga lagu Dialek Jakon joget Pisang Mak Boyan dari Kumpulan Seri Perangsang Kedai. Dan kita juga ada lagu yang terakhir, Semelai Patung Tunjet. Tapi sebelum tu, aku nak minta izin mengundurkan diri terlebih dahulu, Dayak. Jadi apa-apa pun, yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada ku sendiri. Jadi apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga HFM, selalu di dalam hati. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Bye-bye.

0: Jadi kepada kawan-kawan dengan kita dalam pilihan Ashik ni, bolehlah menghantar permintaan lagu. Nama dari mana, tajuk lagu dan penyanyi, hantar ke 0133151600 melalui WhatsApp ataupun SMS biasa pun boleh kita terima dekat sini ya. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu hiburan rakan pendengar kita selepas ini gelak. Yang meminta lagu, masa inilah untuk meminta lagu dalam segmen pilihan Ashik. Semesti dari kerong udara Ashik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.
1: Pilihan Ashik.

0: Baik, jom kita dah 8.12 minit malam. Untuk tu kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita malam ni. Untuk tu kita nak permintaan daripada Ali Walid. Ya, dia gombar dia nak kelingai lagu Apa Kabarmu. Nyanyian kumpulan Seni Roy. Dan kita dapat untuk DJ yang bertugas. Baliklah hati-hati dekat jalan raya. Baik, terima kasih Ali Walid dari Gombak. Dan selepas itu, aku tunaikan permintaan daripada Nordin dari Raup. Dia nak kelingan lagu Orang Pertama, nyanyian Lenny. Dan aku tunaikan permintaan Lundi dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Ya. Selamat malam DJ, selamat malam. Minta lagu Yang Penting Happy yang dinyanyi oleh Aboy. Ya. Terima kasih DJ, harap semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Ya, terima kasih Lundi dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Ya. Yang terakhir, rakan-rakan kita minta lagu sebelah malam ni, kutunaikan permintaan Kian. Semestinya dalam pilihan Asyik, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.
1: Pilihan Asyik.

Baik, jam kita dah 8.47 minit malam, jam 9 malam. Kita akan beri laluan ya kepada berita jam 9 malam ni, kelak. Sebab tu kita akan bersama balik dalam pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam ni, kelak. Saya tahu kepada kawan dengan kita untuk minta lagu, hantar ke 013-315-1600. Mesti WhatsApp ataupun SMS biasa boleh kita terima dekat sini ya. Dan nama dari mana, tajuk lagu dan penyanyi dia ya. Dua buah lagu kutunaikan malam ni, lagu permintaan daripada Baju Kuning dari Temeluh, minta lagu Terpisah akhirnya, nyanyian Iram Lee. Ucapan untuk Bakri Ramlah di Kampung Merati lancang di khabar. Itu inilah ucapan daripada Baju Kuning Temeluh. Baik, terima kasih Baju Kuning dari Temeluh ya. Ya, selamat malam DJ, selamat malam Lin dari Jasin Melaka. Dan minta lagu Sejiwa dari kumpulan Spring untuk hiburan diri sendiri, juga untuk semua pendengar Asyik FM. Dengan ucapan harap terhibur dan selamat malam untuk DJ. Terima kasih, sama-sama Lin dari Jasin Melaka.

0: Salam DJ Asyik FM yang bertugas. Ya, selamat malam. Kamal dari Batu 12 Gombak nak minta lagu daripada Raziz Ismail, lagu yang bertajuk Mawar Bukan Milikku. Untuk ibu anda sendiri dan pendengar Asyik FM, dengan ucapan selamat beristirahat sambil dengar Asyik FM. Terima kasih ya, sama-sama Kamal. Biah dan Biah dari Selangor ya, minta lagu SG Bang tajuk Dek Gimana Kasih Ku. Lagu tujuh untuk Nordin dekat Perak, Man dekat Raub, dekat Raub, Musang dekat Pahang. Ha, terkejut juga nama ni kan. Ha. Ingat gua Musang kau, gua dek tercici. Ha. Angku nama dia Musang ya dekat Pahang. Ha, untuk Muda dekat Bukit Serok. Baik, dua buah lagu akan kusia sebelum berita dan dua buah lagu lagi selepas berita kelah ya. Jadi tak terhibur dengan lagu-lagu rakan pendengar kita malam ni. Baju kuning temerloh terpisah akhirnya A. Ramli, Lin, Jasin Melaka Sejiwa Spring. Dan selepas berita jam 9 malam, kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Kamal Batu 12 Gombak, Mawar Bukan Milikku Raziz Ismail, dan Biah dari Selangor. Selangor ke mana Biah? Di mana kasihku? Di mana Biah Selangor tu? Di mana? Nyanyian SG Bing. Semestinya dia dalam pilihan Asyik, Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada Nang Lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

7 Mei 2010, KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

0: Ya, itu tadi nah lagu permintaan daripada Biah dari Selangor, SD Bank Di Mana Kasihku. Kamal Batu 12 Kombak, Mawar Bukan Milikku, Razis Ismail, Lin Jasin Melaka, Sejiwa Spring dan Baju Kuning Temeluh, Terpisah Akhirnya, Iram Leh. Kita ke jam 9.25 minit malam. Hati hiburkan kau dengan kita yang mana lagu dah pun ku tunaikan dalam permintaan pilihan Asyik. Sanggil dengan masak-masak betul-betul mencemburui kita ya. Dia terus tunaikan permintaan daripada Alai Kampung Mampan Miku Negeri Sembilan. Dia nak kelingai lagu bertajuk Yang dari Wali Band. Budin dari Kuantan Pahang. Dia nak kelingai lagu nyanyian Miss Nara. Hawe. Eli dari Go Musang Kelantan. Dia nak kelingai lagu Rindu Aku Rindu nyanyian KSSP Band. Dan Siti dari Setapak KL. Nak kelingai lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara nyanyian kumpulan Mega. Empat-empat lagu kutunaikan malam ni dari pilihan Asyik. Pilihan lagu rakan pendengar kita malam ni. Seperti dekat ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.
1: Pilihan Asyik.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kesihatan kepada industri halal di Malaysia, tetapi juga insyaAllah kita pun pergi global nanti.
1: Betul. InsyaAllah. Baik, Doktor, saya kira betul juga. Kalau tak ada usaha ataupun sokongan dari kerajaan, mungkin industri halal ni tak seperti yang kita dapat tengok pada hari ini.
0: Betul.
1: Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak yang turut sama terlibat dalam usaha untuk memberi sokongan terhadap perkembangan dan juga
0: pertumbuhan
1: kerjaya ini, insyaAllah. Baik, kita bila kita bercakap saja tentang pembangunan industri halal secara menyeluruh pada hari ini, semestinya peranan institusi pendidikan seperti yang kita bawakan hari ini dari Universiti Malaya tidak boleh kita nak ketepikan. Jadi nak tanya, apa peranan fakulti halal sendiri dalam industri halal negara?
0: Izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang Universiti Malaya ya, dalam konteks halal ini. Jadi kami juga bersama-sama dengan seperti universiti lain jugalah menyumbang kepada kerjaya ataupun bakat-bakat halal yang dilahirkan ya. Tetapi walau bagaimanapun di Universiti Malaya kita tidak ada satu fokus khusus dalam bidang pengajian halal secara spesifik lah. Maksudnya kalau kita pernah dengar degree dalam bidang halal management ke ataupun halal teknologi ke ataupun halal industri ke, di UM tak ada spesifik course begitulah. Jadi di Universiti Malaya ini kita ada Fakulti Pengajian Islam ataupun dikenali sebagai nama Akademi Pengajian Islam, di mana di bawah Akademi Pengajian Islam ini melahirkan graduan-graduan syariah ataupun usuluddin lah yang spesifik, yang specialized dalam bidang syariah dan usuluddin. Tapi basically walaupun mereka ini bukan bergraduan spesifik di dalam bidang halal yang saya sebut tadi kan, graduan dalam bidang halal industri ke halal management ke, tidak, mereka tidak spesifik. Tetapi mereka juga mempunyai peluang untuk pergi untuk menceburi dalam bidang kerjaya halal. Sebab kerana contohnya syarat untuk menjadi seorang halal eksekutif ya, syarat untuk menjadi halal eksekutif, mereka boleh dilantik daripada sesiapa saja yang berkelulusan diploma, minimum lah diploma pengurusan halal atau mana-mana kelulusan yang setaraf dengannya. Maksudnya doesn't matter lah, daripada bidang pengajian-pengajian Islam, usuluddin syariah tu memang bawah pengajian Islam lah. Bukan setakat daripada fakulti pengajian Islam, fakulti lain ada daripada fakulti sains pun, sains gunaan dan pengajian Islam pun adalah. Tapi daripada chemistry, daripada engineering, daripada pelbagai aspek ataupun sektor bidang lah, boleh. Okey, sebab dia kata mana-mana berkelulusan yang setaraf dengannya. Minimum diploma. Kalau degree pun boleh, tak ada masalah. Katakanlah tidak ada juga yang dalam bidang yang berkaitan tadi kan. Tapi dia dah start kerja pengalaman dalam pengurusan halal sekurang-kurangnya 5 tahun. Maka mereka ini juga dia kena ambil kursus halal eksekutif. Maka mereka juga boleh menjadi halal eksekutif. Jadi sebenarnya saya nampak ada yang kata, oh tak, habis tu dekat universiti lain banyak yang mengeluarkan graduan halal. Ada pro and cons lah. Bagus lah ada graduan halal yang spesifik. Tetapi pada masa yang sama, setakat ini masih lagi dalam konteks graduan halal dan yang setaraf dengannya. Maka ada juga dalam bidang lain. Contoh kita tengok dalam food industry kan. Graduan halal food, graduan food tech ataupun graduan food science. Banyak juga yang jadi halal eksekutif di syarikat kerana mereka bukan setakat faham tentang food ataupun teknologi, sains dan sebagainya, tapi juga mereka ambil halal eksekutif ni. Jadi di sini dalam konteks Universiti Malaya, kebanyakan yang kita lahirkan adalah daripada Fakulti Pengajian Islam lah. Okay, Fakulti Pengajian Islam ini mereka kena ambil halal eksekutif courses, dan apabila ada syarikat yang offer halal eksekutif punya jawatan, maka boleh mohon dan boleh dilantik oleh syarikat tersebut. Okay, jadi macam yang Maya tadi sebut, fakulti tu tidak ada di UM ini yang spesifik tentang halal, tapi master kita ada di Universiti Malaya, ada Master of Halal Management.
1: Di peringkat pengajian
0: master. Jadi kalau adalah pendengar-pendengar kita malam ini berminat lah kan, katalah daripada bidang yang berlainan, bukan dari bidang yang halal, tapi rasa macam nak buat master dalam bidang halal sebab nak mendalami mungkin bidang chemistry ataupun bidang management ataupun Islamic studies yang general, tapi rasa nak menguasai bidang halal juga, so boleh juga ambil halal Master of Halal Management ini di Universiti Malaya. Tapi basically kita tidak mengeluarkan graduan spesifik. Jadi kalaulah dia tidak bekerja dalam bidang halal, dia boleh juga masuk bidang-bidang yang lain yang

0: masa yang kelam dalam sejarah pribadinya, iaitu murtad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengizinkan beliau dibunuh. Namun hidayah Allah itu luas. Beliau kembali memeluk Islam dengan sepenuh hati pada hari pembukaan kota Makkah, dan sejak itu beliau membuktikan kesetiaannya kepada Islam melalui pengorbanan yang luar biasa. Abdullah bin Sa'ad merupakan watak utama bagi beberapa pencapaian besar. Yang pertamanya, Gubernur Mesir. Beliau dilantik oleh Khalifah Uthman bin Affan untuk menggantikan Amru bin Al-As sebagai Gubernur Mesir. Di bawah pentadbirannya, Mesir menjadi pengkalan ekonomi dan ketenteraan yang sangat kukuh bagi umat Islam. Beliau juga mengetuai ekspedisi ke wilayah Ifriqiya, kini Tunisia, pada tahun 27 Hijrah. Dalam pertempuran di Subaitila, beliau berjaya menumpaskan tentera Byzantine yang berjumlah ratusan ribu orang dengan strategi yang sangat bijak. Beliau juga merupakan pengasas Angkatan Laut Islam. Inilah sumbangan terbesar beliau. Beliau menyedari bahawa ancaman Rom tidak akan tamat selagi mereka menguasai laut. Maka bersama-sama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Sa'ad membina armada laut Islam yang pertama dalam sejarah, sekaligus memecahkan dominasi Rom di Mediterranean. Kisah yang paling masyhur dalam hidup beliau adalah Perang Dhat-Tsawari ataupun dikenali juga Pertempuran Tiang Kapal pada tahun 31 Hijrah. Ini adalah pertempuran laut terbesar pertama bagi umat Islam. Abdullah bin Sa'ad memimpin 200 buah kapal Islam menentang lebih 500 buah kapal Empayar Rom yang dipimpin oleh Maharaja Constantius II sendiri. Ketabahan dan keberanian beliau dalam pertempuran ini sangat luar biasa. Beliau mengarahkan kapal-kapal Islam dirapatkan dan diikat antara satu sama lain supaya pertempuran jarak dekat dapat dilakukan, menukarkan pertempuran laut menjadi seolah-olah pertempuran di daratan. Hasilnya, armada Rom yang digeruni selama berabad-abad itu akhirnya tumpas. Walaupun sejarah awal beliau mempunyai liku, para sahabat besar mengakui kehebatan dan keikhlasan beliau setelah kembali kepada Islam. Sayyidina Uthman bin Affan sangat mempercayai kredibiliti beliau dalam menguruskan wilayah-wilayah yang kritikal. Kematian Abdullah bin Sa'ad adalah sebuah pengakhiran yang sangat dicemburui. Beliau wafat dalam keadaan sujud ketika menunaikan solat subuh atau selepas solat subuh di bumi Palestin pada tahun 36 Hijrah. Beliau sempat berdoa, "Ya Allah, jadikanlah amal terakhirku adalah solat subuh." Allah memakbulkan doa itu tepat pada waktunya. Kisah Abdullah bin Sa'ad mengajar kita bahawa sejarah seseorang bukan ditentukan oleh permulaannya yang sukar, tetapi bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Beliau telah membuktikan bahawa keutuhan peradaban Islam tidak hanya dibina dengan pedang, tetapi dengan transformasi jiwa yang sanggup bangkit dari kesilapan untuk menjadi pembela agama yang paling kental. Para pendengar, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

tegur dah kena komen tu, janganlah sentak, janganlah simpan dalam hati tau. Tak bila tolong bawalah dan teruskan lagi komen pada setiap hari Isnin sampai hari Jumaat pukul 1.45 minit pagi dan juga ulangannya pada pukul 7.30 minit pagi. Tak bila tak marah tau. Tak bila sayang. Itulah nasihat. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baru yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baru itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar kompaun seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi memendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan kompaun. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang, manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih Sepak Takraw Kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.